0: тоҷикистониёни азиз расонам ба ин омадомади рӯзи ҷавонони тоҷикистон, ки воқеан ҳам як рӯзи фараҳбахш аст ва таманнои онро дорам, ки ҷавонони мо ҳақ бошанд, ҷавонони бошанд, ки дар муаррифии арзишҳои миллӣ, дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ воқеан ҳам атрофи сиёсати пешгирифтаи пешвои манзияи миллат фаъолона иштирок варзанд ва тавониста бошанд, ки ин кишвари маҳбуби моро боз ҳам дар сатҳи баландтар ба таври шоиста арзанда муаррифӣ карда бошанд.
1: Саломат бошед. Сипос. سپاس و شنوانده های عزیز یادوار می شویم که سفرف مهراب بودند دانشجوی سال چهارم فکلتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان که عین حال فکر و اندیشه هایشان را راجع به ایام جوانی یعنی مرحله زیباترین عمر آدمی بیان داشتند با ما و شما و برنامه بخش های دیگر این برنامه ادامه دارد در ادامه نیز ما را همراه باشید.

0: дар душанбе соат 15. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Тавре хабар дода будем, имрӯз мушти хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат, қаҳрамонони Тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншо Шотемур, инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад ба ватан оварда шуд. Ин иқдоми наҷибонаро, ки зери таваҷҷӯҳи махсуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардид, сокинони мамлакат ва ворисони қаҳрамонони миллат самимона пазироӣ намуданд. Роҷеъ ба ин мавзӯъ мухбирамон аз ноҳияи Шӯғнон гузориш омода намудааст.
1: қаҳрамони миллат Шириншо Шотемур, ки зодаи деҳаи Поршневи ноҳияи Шӯғнон аст, солҳои сиюм бо иродаи қавии сиёсии худ ҳуқуқи миллати тоҷикро барои рушду хештаншиносӣ дифоъ карда, дар ташаккули асосҳои фарҳангсолорию маорифпарварии давлат саҳми назарас гузоштааст, тамоми аёти худро ба хидмати мардум бахшидааст. набераи қаҳрамони миллат Шириншо Шотемур, Анифа Шотемур ва аз ин иқдоми нек ба онҳое ки дар ташкили ин амали нек мусоидат карданд андешаашро ин тавр баён медорад.
2: боиси ифтихору сарфарозист ки имрӯз хизматҳои фарзандони содиқи миллат зери таваҷҷӯҳ ва ғамхорӣ қарор дошта, номи онҳо дар саҳифаҳои таърихи давлатдории тоҷикон бо эҳтироми хоста ёд мешавад. ин қадрдонӣ на танҳо барои аҳли хонаводаи мо, балки барои тамоми мардум нишонаи арҷгузорӣ ба таърих, миллат ва ҳубияти миллӣ мебошад. Шириншо Шотемур тамоми умри худро баҳри озодӣ, рушди давлатдорӣ ва саодати халқи тоҷик бахшида буд. имрӯз идома ёфтани гиромидошти номи ӯ дар даврони соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии хирадмандонаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо мояи ифтихори бузург аст. ман ҳамчун набераи қаҳрамони тоҷикистон Шириншо Шотемур сараввал ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон барои эҳтиром, қадршиносӣ ва гиромидошти номи неки бобои бузургворам сипоси самимии худро ва тамоми аҳли пайвандони қаҳрамони тоҷикистон баён менамоям.
1: бояд қайд кард, ки ҳамчун нишони эътирофи хидматҳои шоён бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Шириншо Шотемур пас аз вафот унвони олии давлатии қаҳрамони тоҷикистон дода шуд. дар зодгоҳаш осорхонае ба номи эшон мавҷуд аст. сарвари осорхонаи қаҳрамони миллат Шириншо Шотемур давлатбегим саломатшоева мегӯяд:
2: ман аввалан аз номи худам ва баъдан аз номи кормандони осорхонаи қаҳрамони тоҷикистон Шириншо Шотемур ва ҳамдеҳагонам тамоми мардуми тоҷикистонро бо ин рӯзи саъид табрик менамоям. ин рӯз дар таърихи халқи тоҷик рӯзи таърихӣ ва фаромӯшнашаванда мебошад, зеро иқдоми ҳасосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амин буд, ки хоки қаҳрамонони тоҷикистон ба ватани хеш оварда ба хурук супурда шуд. зеро зиндагии Шириншо Шотемур барои насли ҷадид дарси ибрат буд. аслан дар таърихи тоҷикистон баъд аз ҳадди сомониён танҳо ҳамин абармардон тавонистанд боздавлату миллати парокандаро ба ҳам оварданд. хеле миннатдор ҳастам.
1: ин рӯйдоди таърихӣ, капсулаҳо бо хок аз маҳалли дафни қаҳрамонон ба имрӯзу ояндаи кишвар ҳамчун рамзи ворисии наслҳо ва робитаи ногузастании гузаштаи таърихӣ бахше аз маҷмаи миллии ёдгорӣ хоҳад шуд. маҳмадфозил сафармо, бадахшон, радиои тоҷикистон.
0: бо ба даст овардани истиқлолу озодӣ давлату ҳукумат ба хусус пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёди фарзандони сарсупурдаи миллатро, ки дар роҳи ватан қурбон гардидаанд, гиромӣ медорад. ба ватан овардани мушти хоки оромгоҳи қаҳрамонони тоҷикистон Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур ва чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад гувоҳи он аст, ки фидокорони роҳи озодӣ ҳамеша қадр карда мешаванд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон Маҳмад Али Акрамов.
3: امروز برای مردم تاجیکستان روز تاریخی است. این اقدام نشانه ارج‌گذاری دولت به فرزندان فداکار ملت بوده برای تحکیم خودشناسی ملی اهمیت بزرگ دارد. وابسته به این رویداد تاریخی رئیس شورای اتفاقهای کسبه ولایت ختلان رضازاده عبدالرازق چنین اندیشه دارد.
4: فرزندان صادق ملت به این خاک مقدس خدمت بزرگ کردند در پایداری جمهوری تاجیکستان. خدمت های نصرت الله مقصوم و شیرین شاه شاه تیمور در باسواد گرداندن مردم تاجیکستان، خدمت های نثار محمد که همچون وزیر معارف جمهوری تاجیکستان بودند بزرگ است. این است احترام به خشتن شناسی شخصیت هایی که قدر این ملت، قدر این سرزمین را می دانند. هر یک قهرمان گوییم، هر یک شهروندی که به منفیت وطن خدمت کرده است، خدمت های آنها از طرف شخصان برامند دولت پاس داشته می شود.
3: با شرافت استقلال دولتی امروز کارنامه فرزندان فرزانه ملت مورد آموزش و قدرشناسی شایسته قرار گرفته، نام آنها همچون نمونه وطن دوستی و صداقت با دولت و ملت گرامی داشته می شود. طور مصاحب ما رضازاده عبدالرازق رئیس شورای اتفاقهای کسبه ولایت ختلان در ادامه ابراز می دارد.
4: برای پاسداری این ملت، برای پایداری این ملت، خدمت های نصرت الله مقصوم و شیرین شاه شاه تیمور بزرگ است. آنها برای پاس داشتن سرزمین، برای پاس داشتن زبان و عرف و عنعنه در دوره ای که نهایت مشکل بود، سالهای سیوم کوشش کردند که رسپولیکای افتنامی بعد رسپولیکای مستقل سوسیالیستی را برپا سازند. ولی با گذشت وقت یا با تنگ نظری بعضی راهبران بود که اینها قربانی سالهای سیوم تا سی و هفتم شدند.
3: جوانان امروزه باید از چنین شخصیت های تاریخی سبق گیرند. این ارج‌گذاری ثابت می‌سازد که ملت فرزندان صادق خود را هیچگاه فراموش نمی‌کند. چنان مصاحب ما رضازاده عبدالرازق می‌گوید:
4: وطن هیچ محل فرزندان قهرمان خود را فراموش نمی سازد و برای این خدمت ها و پیشوای معظم ملت ما احترام بزرگ را پاس می داریم، زیرا که ارزش های ملی را به جوانان دستور می دهد و جوانان امروزه باید که در اساس دستور و سپارش های پیشوای معظم ملت این وطن، این سرزمین، ارزش های ملی آن را پاس داشته توانند و با دیگران میراث گذارند.
3: با گفته تحلیلگران این رویداد در صحیفه های تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال همچون رمزی پیروزی حقیقت و احیای عدالت تاریخی با حرف های زرین ثبت خواهد شد. این سیاست فرهنگ پرورانه و انسان محورانه پیشوای ملت می باشد که امروز خاطره فرزندان برومند تاجیک دوباره احیا گردیده، جایگاه شایسته خود را در تاریخ ملت صاحب می شوند. همین طور استقبال مشتخاک فرزندان فرزانه ملت باری دیگر نشان داد که در دوران صاحب استقلالی احترام به تاریخ، گرامی داشت قهرمانان و تحکیم خودشناسی ملی از سمت های مهمی سیاست دولتی باقی میموند. محمد علی اکرموف برای برنامه اطلاعاتی از ولایتی ختلان.
0: در ناحیه فیض‌آباد به مسئله ساختن کودکستان‌های زمانوی دقت ضروری روانه گردیده است. در این تدبیر مهم صاحبکاران نیز کمری همت بسته برای نسل نوراست باغچه‌های زمانوی بنیاد نموده ایستاده‌اند. موضوع را خبرنگارمان نظام‌الدین شمسیان ادامه می‌دهد.
5: تحصیل تومکتبی کودکان از سمت های افضلندک مسئولان سمت سایه معارف کشور به ایسا می رود. زیرا ایام کودکی بهترین دوران عمر انسان است. مز در همین دوره انسان هم از جهت جسمانی و هم از جهت روانی با سرعت رشد می کند. همین است که ساکنان دهی جانورسوز از جماعت دیهات بانام دوستمراد علیف نوای فیض‌آباد تصمیم گرفتند که در دایره استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت مملکت در دهه مؤسسه تومکتبی را برای فراگیری 100 کودک بنیاد نمایند. این اقدام سازنده дар доираи дастурҳои пешвои миллат бобати бунёди муассисаи томактабӣ дар маҳаллаҳои аҳолинишин, ки беш аз 100 хоҷагӣ дорад, роҳандозӣ мешавад. Бунёди муассисаи мазкур бо ташаббуси як зумра сокинони ҳиматбаланди деҳа оғоз шуда, аз ҷониби сокинони деҳа, ки беш аз 300 хоҷагиро дар бар мегирад, дастгирӣ ёфтаи сода аст. Барои амалӣ намудани ин мақсад сокинон дастҷамъона пайи коранд ва боварӣ ҳаст, ки бо чунин суръат пеш рафтани сохтмон, он то ҷашни истиқлоли давлатии кишварамон ба қабули хурдсолон омода хоҳад шуд. Тавре яке аз ташаббускорони ин иқдом, омӯзгори шинохта, собиқ директори муассисаи таълимии деҳа Абдуҷаббор Саидиддинов ҳангоми суҳбат бо мо иброз дошт.
6: Мо сокинони деҳаи Ҷанварсӯз иқдом гирифтем, ки дастури ҷаноби олиро оид ба сохтани синфҳои томактабӣ то 35-солагӣ истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон ба анҷом расонем. Дар деҳаи мо 300 хоҷагӣ зиндагӣ мекунанд. Тамоми сокинони деҳа тарафдори ин кори наҷиб аст.
5: лозим ба қайд аст, ки дар ноҳия бо дар назардошти талабот ва муассисаҳои томактабӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия тасмими оғози сохтмони чанд муассисаи томактабиро намуданд ва аллакай сохтмони муассисаҳои томактабӣ дар деҳаҳои заркамар, бобои валӣ, дашти марзо, хуҷамар бо суръат идома дорад. рӯзҳои наздик бошад, дар деҳаи челчашмаи ҷамоати деҳоти бустон бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ сохтмони боз як муассисаи томактабии дигар оғоз хоҳад ёфт. باید تأکید نمود که در ناحیه فیض‌آباد امروزها 5 مؤسسه تومکتبی فعال بوده، 580 نفر کودکان را در 25 گروه فرا گرفته است. طور زمینی صحبت مشاور شعبه معارف ناحیه منیژر نوریدین ابراز نمود.
7: ساختمان مؤسسه های تسهیلات تومکتبی و تشکیل مرکزهای انکشاف کودک و فراگیری هر چه بیشتر کودکان به آن موضوع اساسی روز محسوب می‌یابد. باید بگویم که لایحه انکشاف بروقتی کودکان برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان در ناحیه فیض‌آباد امروزها خوب فعالیت دارد. در رفت عملی گردن لایحه مذکور در ناحیه، ساختمان 12 مرکز نوی انکشاف کودک و تعمیر و تجدید 29 مرکز عملی کننده انکشاف کودک انجام یافت. الهول در 90 گروه مرکز انکشاف کودکان در ناحیه 2220 کودک فرا گرفته شده است.
5: бошад, ки бораи кор омадани ин иқдомҳои созанда дар ноҳияи Файзобод ҳам ҳарчи бештар кӯдакони синни томактабӣ ба таълим фаро гирифта шудаву истеъдодҳои наву соҳиби илму маърифат ба камол расанд. Низоми Шамсиён барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Файзобод.
0: Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
8: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه مستقیمی فرهنگی روز رو میشنوید و کارهای آبدانی و بنیادکاری در شهر دوشنبه است. موضوع امروز برنامه فرهنگی روز و شنوندگان عزیز تبر شما گه هستید. امروز شهر دوشنبه به یک موضع دلنشین سیر و سیاحت ساکنان و میهمانان پایتخت عزیزمون تبدیل یافته است و امروز در شهر دوشنبه باغ‌های فرهنگی و فراغتی زیاد از جمله باغ‌های به نام رودکی صدرالدین عینی، علیشیر نوایی، جوانان باغ کودکان، کلی جوانان دوستی خلق و باغ‌ها و مکان‌های دیگری تماشابوب موجودند که همروزه از آنها نفران زیاد دیدن میکنند. و شنوندگان عزیز، این زمان در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد ستاروف جمشید، دکتر علم های بیولوژی، مدیر آزمایشگاه دنترولوژی و اینترودوکسی رستنی های اینستیتوت بوتانیکا، فیزیولوژی و ژنتیکای رستنی اکادمی ملی علم های تاجیکستان و همچنین امرالله باقیف، دایرکتور باغ فرهنگی و فراغتی به نام استاد رودکی. خوش آمدید به استودیو مرکزی رادیو فرهنگ. خوب شما لکه از موضوع ما آگاه هستید و امروز ها میدونیم که ما در عرفه 35 سالگی جشن مقدس ملی استقلال دولتی قرار داریم و همچنین فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مورد کبد زورکنی نیز در تمام شهر و ناحیه های کشور ادامه دارد و امروز ها میخواستیم از نگاه دایرکتور باغ فرهنگی و فراغتی در مورد باغ انمی خودی استاد رودکی بشنویم، در مورد کارهای بنیادکاری و سازندگی که این شب و روز ادامه دارند.
1: البته خوب گفته گذاشتید، چرا که به همگان معلوم است تا چند سال آخر زیر عنوانی مراجعه نامه رئیس شهر دوشنبه، دوشنبه را به شهر سبز تبدیل می دهیم، دوشنبه شهر گلریز. زیر این مراجعه نامه البته همه کارهای آبادانی که بزار کنی در باغ‌های فرهنگ و فراغتی البته به خود یک منبع خوب گرفته است. از اون جوله باغ استاد رودکی، باغ استاد رودکی در مرکز پایتخت جاگیر است. البته تگی همین سال بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان زیاد از 700 هزار فقط گلهای لاله تولپان شنانده شد، تگی 500 هزار عدد فقط گلهای موسمی و دیگر گلهای بسیار ساله در حدود باغ شنانده شد که همه این برای زیباگی باغ و برای سیر و گشت مهمان و سیاحان خارجی کشور میباشد. ما هم وقت کارمندان باغ کوشش میکنیم که این عنوان را هم وقت زیر این عنوان باز هم محنت کنیم، زیباگی باغ را هم وقت در سطح عالی نگه داریم که وظیفه اساسی مقدس ما همین است که زیر راهنمایی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان و جهد و تلاش های بی اندازه رئیس شهر دوشنبه محترم رسای امالی البته ما هم وقت در آبادانی و زیباگی و بهتر نگاه داشتن باغ هم وقت باید صادق باشیم.
0: تشکر زیاد استاد. طوری در بالا یادآور شدیم شما متخصص انمین سوها هستید و امروز میبینیم که ما در زمانی جهانی شبه قرار داریم و بعضی موضوع است که امروز جامعه جهان رو فرا گرفته است، از اون جمله تغییر یابی با سرعت اقلیم که این نیز به کشور ما به تاثیر نگذاشته است و انمین یکی از راه های کم کردن انمین چنگ و غبار، مثلا تازه نگاه داشتن گرد و اطراف، کبود زورکنی و براه ماندن انمین گل و بوته ها است. در این سم شما چی نظر دارید؟
2: تشکر زیاد. خیلی چی گفتن به مورد است که یکی از مسئله های روزمره دشوار در جامعه جهان این نه تنها نگاه داشتن تازگی اکولوژی محیط زیست شهر و شهر ها، بلکه بهتر گردوندن همین تازگی می باشد و در این جدا باید ما قید نماییم که حقیقتا سهم بی‌نظیر و به پایان پیشوای معظم ملتمان محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نهایت کلون می باشد. ما خودمون همه شاهد هستیم که در دوره استقلالیت چخل شهری ما دوشنبه به یک شهری زیبای خورم گلگل شکفان تبدیل یافته است و این زیبایی گویم که شهری ما حوزی پایتخت ما دوشنبه در اوسیوی مرکزی هم یکی از گویم پایتخت های زیباترین گویم خطون نمیکنیم و дар ин ҷода бояд қайд намоем ки соли 2019 бо дастури супориши пешвои муаззами миллатамон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон ва сиёсати хиратмандонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз барномаҳо таҳия шуд, ки он соли 2024 моҳи июн таҳти рақами 374 қабул карда шуд оиди кабудзеркунии шаҳру шаҳракҳо ва қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тибқи вазифаи супоришҳои ин барнома бояд зиёда аз 2 миллиард ниҳолу дарахтҳо шинонида шавад. дар ин ҷуда чӣ бояд қайд кунем? Расман 2 миллиард ин расман мебошад, чунки мо хуб медонем, ки вақте ки мо мешинонем дарахту ниҳолҳоро, як қисми онҳо бо сабаби ба биморӣ гирифтон шудан ё ки омилҳои гуногуни экологӣ таъсир расонидан аллакай хушк мешаванд. Яъне ки ин 2 миллиард аллакай зиёдтар мешавад, бо якчанд миллиони ниҳол, яъне ки зиёдтар шинонидан лозим аст, чунки мо хуб медонем шинонидан ин 50% кор мебошад, кори асосӣ ин нигоҳубин мебошад ва агротехника нигоҳубини дарахту гулзорҳое ки дар мо мавҷуд мебошад.
0: хуб, ташаккури зиёд. имрӯз чӣ қадар анамон гулҳои ороишие ки ба кишвар ва барои зебо кардани гирду атроф аз хориҷи мамлакат ворид гардидааст ва чӣ қадар дар анмин гирду атрофи боғи устод рӯдакӣ шинонида шудааст?
3: албатта гулҳое ки дар ҳудуди боғ шинонида мешаванд ва яъне ки бо дастгирии фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хоҷанд албатта вобаста шудааст, ки ин гулҳо, аксарияти ин гулҳо аз хориҷи кишвар мебошанд ва миқдори ками онҳо аз бо парвариши худи гулҳои маҳаллии худи ҷумҳурии худмон мебошанд. дар ин муддат аз тирамоҳи 2025 то ин муддат мо таги 1,200,000 адад бо шумораи гулҳои лола, албатта ин гулҳо шинонда шуданд. ғайр аз ин таи 13,000 фақат гулҳои садбарги бисёр сола дар ҳудуди боғ шинонда шуд. бо хурсанди овар аст, ки ана бо гулҳои садбарги ки гулҳои садбарги ки парвариши хориҷӣ доранд тариқи 328 адад дар ҳудуди боғ шинонда шуд, ки ин гулҳо албатта боз бозебегӯи боғ боз ҳам вусъат метиҳанд, ки боз ҳам зеботар мегардонад. чӣ хеле ки маълум аст ба мо ҳама тариқиёти техника, ҳама тамоми намуди тамоми ва бо чӣ мегӯм ана бо ва тариқи ил пеш рафтааст, аз он ҷумла соҳаи дарахшинонӣ гулпарвариам бо тариқи ил пеш рафтааст, ки вақат вазифаи мо чӣ аст? он гулҳое ки дарахтое ки шинонда мешавад ва ба тариқи илм шинонда мешавад, бо тариқи илм парвариш карда мешавад, вақте ки онро мо мешинонем, албатта такя ба илм кардан лозим аст, ки дарахтон албатта хушк нашаванд, гулҳо сабзиши хуб гиранд. ҳамин чизҳоро мо аз назари худ бо дур накунем.
0: хуб, ташаккур устод. анамин устод қайд кардан, ки парвариши хориҷӣ гуфтед, яъне ки анамон гулу бутаҳое, ки аз хориҷи кишвар ба мо ворид мегарданд, онҳоро оё мо мутахассисон дорем, ки нигоҳубин кунад, ё масалан таъсири боду ҳаво чӣ гуна аст ва чӣ тавз мо онҳоро метавонем, ки ҳамин хел зинда нигоҳ дорем?
2: албатта ташаккури зиёд. дар ин ҷуда ман гуфтаниам, ки олимони академияи миллии илмҳои тоҷикистон қудрат доранд ва доранд мутахассисони, масалан институти ботаника ҳаст, физиология ҳаст ва дар инчунин дар академияи кишоварзии илмҳои тоҷикистон чунин мутахассисо ҳастанд, ки машғулан бо овардани бо мутобиқ гардонидани чунин растаниҳое, ки аз хориҷи кишвар меоянд. албатта на ҳамаи онҳо хуб мутобиқ мешаванд, лекин ин илм ҳаст ва вақте ки олимон кор менамоянд бо мутобиқ гардонии ин ва он растанӣ, мебарояд дар ҳамин ҷода аллакай байни интихоби беҳтарин навъҳое, ки оварда мешаванд, аллакай аз тарафи олимони академия пешниҳод карда мешавад ба истеҳсолот, ки масалан кадом навъҳо беҳтар дар мо мутобиқ мешаванд ва кадом хусусиятҳои хоси худро онҳо доро мешаванд ҳангоми пас аз мутобиқ гаштан дар қаламрави ҷумҳурии мо. инчунин дар қаламрави ҷумҳурии мо мо бисёр хуб медонем, ки агентии хоҷагии ҷангал низ ниҳолхонаи зиёде дорад, ки дар худ ниҳолҳои гуногуни дарахтони ороиширо парвариш менамоянд, мутобиқ менамоянд ва ҳама дар якҷоягӣ гӯем ки дар робита илм бо истеҳсолот мо ҳаракат карда истодаем ки қаламрави ҷумҳурии мо боз ҳам зеботар гардад, аз нуқтаи назари тозагии экологӣ тоза гардад ва ҳаво тоза шавад ва чанги ғубор ки дар солҳои охир пайдо шуда истодаанд камтар шавад.
0: خب استاد در مورد انامین یکی از تاثیر منفی تغییر بی اقلیم انامین چنگ و غبار است و استاد نید که نسبت به سالهای پیش امروز انامین قریب که طول یک هفته یا دو هفته چنگ و غبار می ایستد. تاثیر انامین گلها به هوای اتمسفیر و تازه کردن محیط زیست.
2: تشکر زیاد. من در اینجا پیش از همه می خواهم قید کنم که گلها زیبوگی آنها به چی تاثیر خوب онҳо албатта ба тозагии ҳаво таъсири худро мерасонанд, но бештар зебогии гулҳо барои чӣ лозиманд? Вақте ки масалан ман мисол меорам, шумо ба мутаассифона ҳаст шахсоне ки фикр мекунанд чӣ лозим аст ин қадар хароҷот ва ин қадар гулу гула оварда шинонидан. Лекин дар инҷо мо боз сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллатамонамо мебинем барои чӣ дар чӣ он дида мешавад. Вақте ки корманд пас аз соати корӣ баромада мебарояд, масалан дар вақти корӣ масалан баҳс мешавад, бо раюсат баҳс мешавад, дар хона донаш ягон камбудӣ ҳаст ва фикру хаёлаш бо ҳамон авора ҳаст, банд ҳаст, яъне ки табаш хира мебошад. Вақте ки баъди кор баромада ба сайри гулгаш медарояд, гулзор медарояд ё сайргаш медарояд, аллакай зебогии ҳамин гулҳо, аллакай ҳамон гӯем ки нороҳатии рӯҳии онро камакак беҳтар бартараф мекунад ва беҳтар мекунад ва то ба хонадонаш рафтана аллакай хела ҳолаташ хуб мешавад. Яъне ки пеш аз ҳама ин сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин барои нигоҳ доштани саломатии кормандон мебошад. ва дуюм, аллакай чӣ қале ки шумо гуфтед дар бораи тағйирёбии иқлим, албатта мо бояд бештар дарахту бутта шинонем дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон, барои он ки он чангу ғубори ки мо ба меояд пеш аз ҳама бо ташаббуси ҳамон дарахтон пешгирӣ карда мешавад. аз нуқтаи назари илм чанг ғубори ки ҳозир мо ба бештар омодааст истодааст, ин пеш аз ҳама барои хушк шудани баҳри Арал мебошад. соҳили он ки ҳамаш хок қум мебошад, регзор мебошад, намаккати хеста омада аввал ба Узбекистон медарояд, баъд ба қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон медарояд.

0: конференсияи гӯи муштарак мо пешниҳодҳои худро албатта пешниҳод карда истодем кадом намуди дарахтон гӯем ки дар қисмати гӯем ки қаламрави кишвармон ҷое ки хоҷагиҳу ҷангал аст кадом намуди дарахтон бояд бештар шинонда шавад ки пешгирии амн чанги қуборро гирифта тавонад ки ҳам рушду намояш хуб бошаду ҳам қобилияти нигоҳ доштани чангу ғубор дошта бошад барои он ки дарахтони ороишӣ вазифаҳошон гуногун ҳаст чунки ҳам зидди нигоҳ доштани чангу ғубор ҳам садои баландро хомӯш кардан бояд дошта бошад ҳама инро гӯем дар маҷмӯ бояд мо дида мебароем ва албатта пешниҳодҳои худро мо пешниҳод мекунем албатта ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва кумитаи муҳити зист пешниҳод карда истодем.
1: Хуб, ташаккур. Устод, дар мавриде ки имрӯз мебинем, ҳамин боғи устод Рудакӣ дар маркази пойтахт ҷойгир аст ва имрӯз сайёҳони зиёде низ аз ин боғ дидан мекунад ва чӣ қадар ташкили шанбегиҳо дастяҷамона ба роҳ монда мешавад ва чӣ гуна корҳои намун ободу зебо гардонидани боғ ҷараён дорад ҳаррӯзу ҳар рӯз.
2: البته خوب در کردید ما وقت کوشش به خرج میدیم که هم وقت واردات مهمان و سیاحان و شهروندان پایتخت البته با باغ زیاد شون صف یان زیاد شون ما خرسند یوار است که روز در پایتخت عزیزمون شهر شون زیاد از 17 باغ های فرهنگی و فراغتی است این خیلی امکانات های خوبی استراحتی به پایتخت آورده رسونده است که هر یک شهروند میتواند که در کدام قطعه منطقه شهر دوشنبه جایی که زندگی میکنه و میتونه با استراحت با اهل فرزند و خیش تبارش رفتانه استراحت نماید ما هم وقت چی در نظری ما هست البته این با متخصصان هم وقت کوشش کنیم کوشش بخرج دیم که در موردی در معرکه نیوشنانی و گلشنانی هم وقت ما بیشتر دقتیم بر طریق شیاندن گلشخه اصول دواد در کردن درختان البته بسیارش درختان خارجی کشور هستن برای اون رو متوبخ کردن ба иқлими мо бештар чӣ лозим аст барои табиати зинда чӣ лозим аст албатта солими бояд ҳам вақт ҷорӣ бошад ки ба мубориза барад барои бештар мо дарахтонро ба тариқи талаботҳои агротехникӣ бояд мо дарахтон шонем ҳама вақт мо онро аз назари илмӣ бояд ба такя ба олимон карда нигоҳубин кунем яъне ки бо нориҳои минералӣ ва дигар намудҳое ки талаботи худи он дарахт ҳаст باید ما قانه گردانیم که باید درخت باید استوار شد سالم باشد که مبارزه بر همین کسلی ها و دیگر چنگ و غباره که در باید گفته گذاشتن یعنی که مبارزه برد برای این طبیعت سالم لازم است یعنی که جسمی سالمی همین چیز زنده لازم است که یعنی که بر همین کسلی ها مبارزه برد و دویمش این که ما در معرکه درخشونه هم وقت دقت دیم که درختان را به خود هر یک کار به خود یک صنعت خاص دارد аз он ҷумла дарахшонӣ аст дарахшонӣ ҳамин хел дарахтро шинонда мо бурмода рафта наметавонем дар боғҳои фарҳангу фароғатӣ мо дарахтро ба тавре шинонем ки яъне ки ҳама диққати шахсро ба худ ҷалб намояд яъне ки агар мо ба санъати худи дарахшонӣ мо диққат дием композисияи дарахт шинондани гулҳо ва дарахтон бутоҳо ки ба тариқи композисионӣ шинонда мешаванд ин ба чӣ оварда мерасонад яъне ки ба ҳар як استراحتی که شهروندان که ورود میگردن به حدود باغ اگر نظری هوای را یک 5 ثانیه 10 ثانیه اگر به خود جلب کند اون درخت بوته گلهایی که زیر بوشانده شدند یا آرایش داده شدند یعنی که برای وای استراحت سم شود این رو ما از نظر خود با دور نکنیم درخت شنودیم طریق شنودیم که و دقت جلب کننده باشد اساسا وظیفه اساسی ما همین باید باشد
1: بله خوب تشکر تره در بالا ذکر نمدیم امروز ها ما در عرفه برگزاری جشن مقدس ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم و تا جشن گرفتن چی کارها به شما رسانده شده است یا اینکه چی نقشه ها دارید
2: البته چه خوب در کردید در عرفه جشن 35 سالگی دولتی استقلالیت جمهوری تاجیکستان قرار داریم باید ما ҳама вақт барои зебо нигоҳ доштани боғ ҳама вақт бояд омода бошем ман ачихеле ки қарорҳо ба тав расидан аз моҳи май дар ҳама боғҳои фарҳангу фароғатӣ албат чорабиниҳо мешавад баргузории фурӯши масосои кишоварзӣ мешавад дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи устод рӯзга албатта барномаи фарҳангиам баргузор мегардад мо кӯшиш намоем ки ҷашни истиқлолати давлати ҷумҳури тоҷикистон дар сатҳи баланд